Toti Maxi. Izberi svoj popust u Merkurju. Dan ponedjeljak samo za člane programa zvestobe Merkur zate. Obiđite najbliži trgovac.